0: Mä oon koskin tänään oo. Kama mihti mä jää. Eka enää tautu ei kihtoo kehtee eka jääs. Ja nuut se koikaa mamsu mehti jää joo entona mekin joo enää tautu teis mä kammeet. Kahki joo. Kahki joo mkai siin ei oo jää. Kaskin tänään oo kii koe ei pattu tamak. Ei pattu ei jää. Kahki joo. Ja usse tuoks ei kis pakkin koosi jää. Että kova puukka näitä muuta tavalla kohtaa on ottaa tätä kiskaa. Mutta rome ennen suosia. Ennen suosia. Puhun kaikkea. Että te teissä manta nehtä. Mä haluan skaa kiksepaa. Tätä tämä jähtä minun kiskansia. Kaa tepskaa, kun mä en edes kousumaan. Tänä on asku mua kiinni minun kiskansia. Ja kun se kiske, kehtee kiinni suu. Ja kiinni saa. Se peisi sohpeen aussa, siksi se kiinni kiskee mutsik. Ja kun saa näkoa.
1: Don't say Muscogees. Fire ban is in full effect for all four nations in Muscogees. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
2: Don't drink and drive. Not only does it put your life at risk, it puts others. Driving under the influence of alcohol is dangerous. It can have serious consequences.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscogees and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Due to the ongoing construction of the CTA building, Hawk Radio will remain closed until June 1st, 2026. Or until further notice, if any questions or concerns, you can contact 780-335-9529 or email connect@hawkradio935.com. Thank you.
5: Yo, this is MC Red Cloud from Bear Grease, and you're listening to Moskva Cheese Hawk Radio on 93.5. Let's go!